maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar. Sëñ Modou Faye Baye Fall la fajkatu cosaan. Maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi. Loolu kese mooy jubluwaay bi. Garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kattan moo ko tax jóg. Garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoro yi néew kattan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def. Jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu. Garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki. Nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu. Varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan. Ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan. Nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan. Nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe. Wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam. Mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war nga mën a jël loo xam ne day raxas sa deret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mën a delluwaat say sidit mën a noyiwaat deret ji mën a circulewaat normal. Gon bokk na ci nit ki bu demee ba am problème mu feebaru deret wala mu am feebaru sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni meloon ci kàttanu sëy dootu ko mel. Léegi nag garabi cosaan yi nga xam ne garabu olof la te nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fay ci réew moomu la ko suñu borom saxal. Nit ku nekk avala suñu borom a sàkk dafa sàkk garab ba pare ngir réew ma nga nekk boo juddoowee foofu garab ya fa sax nga man cay lekk li ci faju. Gon yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp gën ñoo fonk suñu bopp ñun kay ñoo fonkul suñu bopp wala xeeb lu ñu yor. Garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko foo nekk wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83. Su fekkee yaa ngi déglu émission bi bu fekkee Touba nga ne da ngay ñëw alom ga boo ñëwee ba alom ga nga laajtee tableau dindi boo wàccee ci tableau dindi bi di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que suñ Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko. Bu dee mbuur nga nekk da ngay laajte relé boo ñëwee relé nga laajte kër yaa yu bombardier boo ñëwee ci kër gi di nga am garab yi. Bu dee Siganjor nga nekk da ngay ñëw Kande Alassane boo ñëwee foofu boo woote ci numéro bi dañ la tegtal kër gi. Bu dee yow mi nekk Kaolack itam da ngay laajte Medina deuxième pont Medina Mbaba boo ñëwee foofu boo wootee di nga jot ku tudd Babacar moo yor garab yi. Su fekkee Thiès nga nekk da ngay ñëw Madina Fall boo ñëwee ci four bi boo wootee boo laajtee ñu won la kër gi. Su fekkee Ndar nga nekk itam da ngay ñëw Tablo Wallo boo ñëwee Tablo Wallo en face dentiste bi nga laajte place Bamba mi jaay yére yi ñu won la ko di nga mën a am ci garab yi. Bu dee yow mi nekk Dakar da ngay laajte Jamm Gueune boo ñëwee ba Jamm Gueune nga laajte Tablo Khadim boo ñëwee ba Tablo Khadim koo laajte que Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83. Su fekkee yow mi nekk Jurbel boo ñëwee ba Kër Cheikh ci pharmacien bi ci kaw tali bi boo wootee ñu tegtal la fi garab yi nekk nga ñëw fa. Su fekkee yow mi déglu émission bi ci raison bu la gën a jege foofu ngay woote. Su fekkee mënoo ñëw foo mën a nekk boo wootee ci numéro bii boo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil la ko. Livreur bi yaa koy fayal sa bopp ndax yow yaa soxla mu indil la ko. Gon nii la demee képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi te mënoo ñëw ci kër gi wala mënoo ñëw fi ñu nekk man ngaa woote nga commandé foo mën a nekk garab yi mën na la faa fekk. Léegi garab yi képp ku ko bëgg sase yi benn 10,000 francs lay jar. Bu dee traitement bi mooy 4 sase yi 40,000. Ku munta jënd traitement bi 40,000 da ngay jënd benn par benn di traité wu. Soo jëndee benn sase bu baaxee ci yow nga continue bu baaxul ci yow nga arrêté. Traitement bi 40,000 la mais man ngaa jënd benn sase essai xool bu baaxee nga topp ko. Bu la neexee man ngaa jënd traitement bi continue. Garabu kàttan nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu cosaan ak garabu netrel mooy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel moo ci gën a efficace. Li tax mu gën ci
efficace moy ci dundine bi la garab yi yimay liggey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febrou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème de garab gi day raxas deret budé ki xamné dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day balloné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi da fay raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme ni mako waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatoko nga xamné dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamné boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamné bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamné dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nan di nga xamné li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamné xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ab sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ne li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ne li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wu lak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yitt ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ji war garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekké yaangi dégglu émission bi bu fekké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar ka tumutu ci kaw tali bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaayu bombardier bo ñëw ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigane Sor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tableau walo bo ñew tableau walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayere ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté Jamagne bo ñew ba Jamagne nga laté tableau Khadim bo ñew ba tableau Khadim ko laté ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83
su fekke yow mi nek jurbel bo ñewé ba kër xeex ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi dégg émission bi ci raison bu la gëna jégué fofu ngay woté su fekke mëno ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commander garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya ko fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi dégglu émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga woté nga commander fo mëna nek garab yi man la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku munta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow nga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëss gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga délosi ko fang ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma nan la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton kuko délosi itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajale wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmu ko duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit mën nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn jël ko ne la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax tam wax jima wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma déllo na ko déllo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la déllo dara ndax yoro loma déllo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gissoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajuul len ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba dañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi kuko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep kuko jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gisou resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tanena wat tanewuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeleel gis nga resultat konil nga faju kat paquet yi bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yo beugé sa yar dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te ga da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xesan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga wote ci numéro téléphone bi 71
130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laaji ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaay bombardier bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñew fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñewé fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi bu dé yow mi nek Dakar da ngay laté Jamagan bo ñew ba Jamagan nga laté tablo Khadim bo ñew ba tablo Khadim ko laté ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel wa salaamu alaykum wa rahmatullah.